0: za najpismi tedna.
1: Alvaro Soler, La Cintura 12. mesto, tole so želal Luxury in Brando, Body and Nice.